Abu Zarr'u gekiben rivavegin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis kurevi tiba vi komme tanigame tiba Allah takva verivashe adi nubea kamaka guligen heo kamekin nashe nuwata nubea amale kurevi jenama heo amale kuruman avaswashe erum e heo amalu e nubea amalu fuhelane adi mistaku namedu riveti akhlagun akhlag bahattashe nuwata riveti gotuga muamala kurashe Abu Sa'id ge kibae rivave gemve kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi nidang endang arair astaghfirullah allazi la ilaha illahu mihen kiyafe mihaka allah taala ena ge faaf fustawa hutte e faafata kandu ge funu gandu fada ginakamu gaavies me adi aalaj farubad tahu ge veyya duniye ge duwastang ha ginakamu gaavies me saud bunul abi waqqas ge kibae rivave gemve ہم کشورن کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلے گفان گے جالی سنن حدیث کرے وی تیان ایوس میہکو انہا سیوکن ہو دا گتما نکول دینے ہئی فہ اکلے گفان گے جالی سن کرن بے کلکو اکلے گفان سوال دینے وی الگون منگے تیرے میہکو انہا سیوکن ہو دا گنانی کینا کن توئی حدیث کرے وی تیان میہکو ستے کا تسبیح کیانے اے نایا ٹکا انہا سیوکن لیو وانے ادی اے ناگے کی بہن ان ہاس نو بیکم فوہے وگین دانے ابن عمر گے کی بہن ریوا وگین وے ہم کشورن کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اد دوہ کو اکلے گے فان گے اصحاب نہ حدیث کرے وی تی بہ می ہوں سبحان اللہ و بحمدہ ستے کا فہر کی آشے اتن اف فہر کی یاف می ہک دیہ ہیو کن لیو وا ہٹے ادی دیہ فہر اتن کی یاف می ہک ان ہاس ہیو کن لیو وا ہٹے ادی اترو کو فی می ہکن اللہ اترو کو دی وا ہٹے ادی فاف فسیومن اللہ دنوا استغفار کو فی می ہکن اکلاگے فاف فسوا دی وانتی مواز بن الجبل کے کی بہ ریوا وگے وے افہر کو تیمن ہمارے گے متی گا ونی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن گے کیرن کڈت کو ربمن حدیث کر وی اے مواز اڑو تکون گے مچن اوین اللہ گے حق کی کو بہ کن تی با یان انگے ہئی ادی اللہ کے حضرت کے مچنگ ون اڑتکن کے حق کی کو باکن تیبا یان انگے ہئی فہتی من دین نی می اللہ ہا اکلان کے رسولا دین وڈا گ تم پڈے حدیث کر وی فہ اڑتکن کے مچنگ ون اللہ کے حق کی ابا می ہن اکلان گیان اڑکن کرمے ادی ایو وسچن اکلان گیا شریک نو کرمے ادی اللہ کے حضرت کے مچنگ ون اڑتکن کے حق کی ابا می ہن اکن کوف نما ابا می ہن نان عذاب نو دبومے Anas kefan ge kebang rivave gemve hama kashawarun rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muddassar suratu ge fansas havana aya kiyawa vidalu vi adi hadis kurevi gada kirete vanta allah evahi kurabani timan raskalangei alutakun timan raskalangeya taqwa veruhun ahlu verive gem baraskalange fahe timan raskalangeya ekuga ehen ilaha kuluma Nuwata timan raskalangeya ehen evvis ilahako shariikuko mativeri kuruma birwetwe jamiha dannashi. Fahe timan raskalangeyi enaya faafafu seoman ahuluveri raskalangeyi.

ہما کشوروں ایورن نہ تھے بہ می ہوں کے خبر انگ جنم گلن تھڑا تھے بہ می ہوں مرا فان تھے نوتا ایورنگ دین تھے بہ می ہوں ودا فان تھے ایرم تھے بہ می ہوں دعا کو ندن وان تھے

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگه دیگه خبر آئے کو دیوی حیفم گے ہون تیرے نامی بد دکھوری ایم نترام لا وائٹ بوڈی ای آکرافٹ گے خدم فشمون لبے ایم مہم مکریر مکی گوم گے سلامتا رکھا تری کمٹکا بینم و حالتو گا ای ای آکرافٹ بینم کرون کما فتوری رکما مدنی ادون تکا بہے وزیر محمد امین ودا وجہ وزیر امین وداڑوی ہنگرام کے حالت فد حالت دما وائر راجے کے امل کنٹرول وائٹ بوڈی ای آکرافٹ کے مہم مکم بوڈ کما وزیر میں وداڑوی ریتنگ مسلح کے گلڑ اتر دائرہ کے ممبر محمد ابراہیم کوروی سوال جواب دے بم ممبر سوال کروا فنی وائٹ بوڈی ای آکرافٹ آئے کو لبن کوریئرما فلائٹ کے منزل تکا چائنا یا انڈیا نو منزل تکا دتر فشانے کون ارکن گن صاف کرما وزیر امین وداڑوی ہنگرام کے حالت فد حالت دما وائر راجے کے امل کنٹرول وائٹ بوڈی ای آکرافٹ کے مہم مکن بڑ کما جون اشارون دوہ ویلیمالے گا فشی مالے ٹیکسی لین کے خدمت بڑ ترہی بلی بھی فوا کما اقتصادی ترقی آدتر فترہ بہے وزیر محمد سعید وداڑوجے رئیس الجمہوریہ گوفی ہوگا بیوی نوز ورنگ پدلوم کا پی ایس ایم نیوز کوری سوال کا جواب دے ومون وزیر وداڑوی ٹیکسی لین کے خدمت گلوں ہوری تفاظ حساب تا ہام کورب بافوے میگے دوڑ ہفتہ این ہادو اسکرین ٹیکسی لین کے خدمے ویلی مالے کا فشا فوائر فستے کا اشاو اس میہم ونے ویلی مالے ٹیکسی لین کے خدمے ہو دافا میگے ترون 22 جون نوں اشاو اس جون نادے میں دو مالے ٹیکسی لین کے خدمے ہاہاس نوستے کا بار میہم ہو دافا واکما وزیر سعید وداڑوی ایگے ترین تین ہاس فستے کا فستورس نو ادا ترکی مالے ترے گا کفا بادا ترتا میں مدتو گا ویب بکن میدویرکون ہاہاس استے کا بار میہم ادی کال سینٹر میدویرکون استے کا میہم ونی خدمت ہو دافا کریٹو پلیٹ فارم کے تھرین کریٹو دائرہ کا مسکے کرا فرات کن ہڑوی گندی ای آمدنی لبے نے اتر مگے کما فنا ثقافت تاریخ یا بہ وزیر ہینا ولید وداڑوج وزیر مہم وداڑوی دیوی فن ویری کانٹیکٹ خاص مارکیٹ پلیس کریٹول لانچ کرما فو پی ایس ایم نیوز دیبی انٹرویو ایک وزٹ مالدیوسن ترقی کری کری وزٹ مالدیوسن ترقی کری کریٹول کی راجے کے ویژول ادی سگافی افیدن تکا خاص گومی ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس کریٹول میدو ایرکون افیدن ترینا ویریفائیڈ پروفائل تنگ ہدا فوٹو یا ویڈیو اپلوڈ کو اگو کنڈالا امیلا مسکتن ملکو ایرکن دم ہٹن آمدنی ہو دینے کما وزٹ مالدیوسن بنے بینک آف مالدیوز بی ایم ایل انویسٹمنٹس کے نام کا آ خدمت تعارف کو آ منگ اے بینک کا ڈالر انویسٹ کروینے کو ہدافی میں خدمت تعارف کو فونی چٹوت سی ای او کے نام کا بی ایم ایل ہوٹل جن کا بے بی حفلہ کے تھرے میں خدمت آگڑے گو تم واحق دکوم بی ایم ایل کے سی ای او محمد شریف اداروی میں خدمت آئے کو کم میہ قبض اے بینک کا ڈالر انویسٹ کو فائدہ ہو دوں گے فرصت لبگن دانے کما ادمی بینکوں کو رام معاملہ تک بین و وامیم بر ڈالر ہو دوں مٹکا اتر انویسٹروں ہو دوں گے بینم کا تعارف کری خدمت کما سی ای او وداڑوی میں خدمت آئے کو ڈالر انویسٹ کرا کسٹمر نہ فن سروس انسطح فائدہ لبینے کا بی ایم ایل وداڑوے ادی اے دوہ انویسٹ کرا ڈالر وادی وے ہرفیا وگتن جمع کو دیر اے اچھے فائدہ ویس معاملہ فری ہم و مون جمع کو دینے کا من اے بینک ونی ہام کو فا رسمال ترقی کرم کے مشو کے ماسٹر پلین کلوالو ما کنسلٹنسی سروس دینے فراتن ہو دما بینارا گے دورے رکما عمرانی ترقی یا بہے وزارین ایولان کو فی رسمال مشو کی مال سرحد دوگے بوہی یا وہی کم کے مسئلین حل گنے اما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے ایمے بڑھ تصور رسمال ترقی کرمان انہاس دیہا ہیکٹر کے بینہ کا می مسک تا بینو با بینہ کم کے مسک تا کوریا دائر میہاتنا فستے کا ہیکٹر اور بڑو سرحد دے بنے ہی کافا رسمال کے دور راستہ تصور کی ویہی ہارو کے تیرے کا دلکہ ہاؤسن یونٹ بوہیا وہی کم کے فرصت اے بی مون تھنوس کو دینو رسمال کی راجے کے موسما تماوٹا ور بڑا ریائے کروی ہنگنی مافوا تماوٹا رٹ ہی مشوئے تا گرائدو کے مگتا زمانی فیمورا ترقی کرم کے مسے کے روڈ ڈیولپمنٹ کوپریشن آر ڈی سی فشافی سرکار کے خرد کے ہنگا گرائدو کے مگتا زمانی فیمورا ترقی کرم کے مشو افتتاح کو دبی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز میدیا ہر ارشا کرے بھی رسمی دہ ترفلگا
میں مشو گے بسم گسے کو فونی ہتھیں اگست دہاس بن سوی ہوگا با تھوڑا کلچرل سینٹر کے عملی مسے کے تفشافی می سینٹر کے مسے کے کوریے گندنی مولڈس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹ اینڈ کمپنی ایم ٹی سی سی حوال کو گے می مسکیں ایم ٹی سی سی حوال کو فونی مدیا ہر کے اگست مہو تیرے گا مسکت کے بس ونگا ایم کوری رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس مارس مڈل دیکھن بوری کے رتہ کا کورے ودا ترفلگا اے اتل تھوڑا دو وڈا گیں ایرش رائی تو نائک بے وے بدل کرم کے تیرے راجے کا عربی بہو کے علم کوریرما دیوہ راجے کے اسلامی یونیورسٹی آئی یو ایم منی مہم مسکت تکے کرم آئی یو ایم کے کلی آف عربک لینگویج گننی عربی بہو کے علم گلنگوری سرٹیفکیٹ لیول کے کورس تک فشکیں ماسٹرز ہمیں تفات کورس تک ہیں گم پی ایس ایم نیوز کے راجیہ میں پروگرام کا واحد دکم آئی یو ایم کے کلی آف پبلک لینگویج کے ڈین الاستاذ فیاض علی منک ودالوی ایم اے دشو لیول تک

0: موديها كم ميجا هرتز تبع هي FM.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula, ali kula hudu kula, fene ye divehi utum.
2: Adwa hamun tidani, nuadi eke megahertz divehi FM.
1: Dom veli